0: 네.
1: 옥상.
0: 어프 왕수들.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.